0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deanúacht a héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catsai ag teacht go héireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha, Netflix, Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catsai agus ceolsachas na cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catsai ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déine ar Radio Rírá.
2: Ready

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luúan gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deisilibh. Sin rihim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Berlina ag rrr.ie. Seo, Radio Reraw. Erlina agus Erin Air.
1: Agus Air DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don Air.

0: díaltan na scanán le radio rírá.
1: Dúrtha ag na stiúthairí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuachscanáíochta ar Radio Rírá. Radio.

Robert Patrick ag teacht chun na scáánna leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a bhoch ar cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rerá. Radio Rerá.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocó na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón 40 lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerun. Radio.

0: Gignacht, a radio rerun.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an Gignacht is déanaí. Bonnaciol í chonach na hÉireann iad Westlife. Agus imléana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó ná 3 billion éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riachtanna in míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an seó lá is fiche de bhí Vanport. Is mite déad agus bin an gcignúacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuach de Stéidí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fear le DJ Mag a FIFA 3 agus sé donar sáite I mé freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dóir sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FIFA sé sa Custom House Square I mé freista. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Filmmanníí díhíh leigh agus bhuiair géad míle fáilte go se lei sin podcréilú ar Spotify, Apple agus na hairdain ile agus Claire Radio ar Radio Rira. Is mise sena dúhan agus ar se lei sin téimid ar eistear ar fud na tíre agus th lear ag glóir le híon na speisialta is saoil na gaiige fan mé dtínta a tarsúil acu agus bointe amá acu gotí seo. Ar chléir na seaart ní seo be mai córa faoi albumm úr atá chothamá ag ifh agus Deirdre Granville be Deirdre Granville i héin am a chud airrta le loirlumm faoi sin be bríd ní chonelaí ó gaiamh le gaiilge ag tuair léir agus onanta dún ar méid onanta a bhíon ar siúla acu ben commissioner gaiilge ó thuaidh Paul Deeds lom agus é ggéint dú fanúair onanta atá dant aige sin be muid a caiin fa thusaí fáilteis le Michael ó caiin ó tíchain an gaiile Dúas mór buinte acu ón Restaurant Association of Ireland an gastropub is fear sa tír buimiid a córa a fashion leig agus buimiid a plé cursaí airis ar airta agus scríneartha an sin le Jo ó mór hearttaí mar sin fan lin an seo ar se le sin ar Radio Rira. Bu mai córa an eis le hí speisialta atá méid aonanta Bointe amá aici le cursaí teanga a thrachan céin a gahar na gaiamhah, rogu agus tógu a gghearan na gláí a gondahhaó agus dúsáid sin taií aonanta a bhí aici an na áige le cóir leis an obair aonanta tá deanta aici a hein bhí si a gobar le conrú na gaiige leis an tahearc agus an sin chuisí a gobar le gaiamh le gaiige éit na bhfuil si mar friú aimimena an sin anois. Bu muid a fáilléir go sínta ar méid taijananta ag gaiamh le gaiilge agus a gang siar ar na buach fantí móra a tá buintamá ag mechéad épéisialta eile chomáid agus tá luhar mhórarm fáilte a chu raibh bríd ní chonelaí. Well, a bhríd gur míle maithígad as a bheith lom ar a chléir inniu tá sé onanta ar fád an deis a luir leat fan obair onanta atá deantagat agus buinte maithagat agus a méid atarsúlagat le gaiamh le gaiilge obair Harbh a spráúil ar fád agus tá ar bíis an deis a luir leat inniu san inníor ha meidir sin le démara tar a dí le tainhil tú go maiid?
1: Tá muid iontach go hiontach hí an seo tá na aimseir go hálann ar fád agus ar nó ní réáit ní sa a bheith ná gahar na gaiileh ar lá álinn mar seo. Tánéile alín na gaiileh bhí lán heol chumá, so tá áit plódaithe le go leor alantarí, ceol, damsa, you know, tá sé go híhan. I mean, tá gaiileh go deas in éanám ach go háirí an tam seo go bhrilíon in seasan seamach.
0: Tá sé aontainnta spráúd ar fád sin nó chluiste agus go héir hinis leis an námseir mór atise is mór spráú tan doghoí hall go gaiamh agus an éte eice agus a bheith séite sa háiltar léidir tan sin mar dúirtú chaúair hen go gaiamh tan airad le déanú tá atmosfér ar lé sa chathair agus tá sé aonanta stánar smuoitiimiid ar chósaí háiltartha. Cionn na rudaí is mó háas na faoi gaiamh inis na chécha léidir agus tan teanga agus lórhamid ar bailbag fan obair aonanta a tarsúlagah le gaiamh le gaiilge leis na orbairt agus a chinntiú gohfuil seón agus bhí sé aontas do tholéir agus eile ar méidirhain sibh má ó háisí sibh má i dtionú sin. Is do a tain rudidir roionn tríd do chu d'oibre ar fád ná Forbortanga agus deisianlaí chhrú a rií agus airard an thuirt an réilge. Cu é a bhhoscail do chuid sa mahéin a bharbertanga ro an sin na gcónaí?
1: Sin ceisthha. Bhí siadm ó tógiú me sé híos gantar gaalteachta cehar na bhch a gom dohío, Tá sé necha le ce haig bhí mu gcóna géir cóhéigh sa thuirt go cean na gloch. So tógú in sin me ach agus tógú trebháin réilge mé. Bhí an réilge a gcónaí hátarm agus níháin go raibh sí hátarm ach bhí mórtas le feiscint ó thíomh an teanga seo a measc na daoine a bhí thart ormsa ag an am sin chumá. Agus bhí teach táine agan agus Bhí ag mise gobar le Uncle Johnny Chnolaí dhéanamh de Grásteis. Bheitint a gobar sa teachtáine leisin agus thucach na daoine isteach ag láir a gcuid pintaí agus deachanna agus bhí ríist an réilge le chlosteáil, hí an chórá, hí service, hí mórtas cinenne. I mean, ní rá a gom sé sinna an amar bhí mar an óg ach nó rannim siire sinis dág sé sin lorug ormsa, agus chamála sin, you know, vi fara wan Pat Linney in you know, a jagraste sh ko chas ja ha gas dort cha penta beor agus yuna che a la filiacht tvon rega now vi path vi session on non lower to rega agus merla but khala ganela dak mo jela lesh vi sha ngel ga wan agus heel mishagoni gora asian in the omlana a kind goelga ach fi sagam na bennech gael nôr y dos mennys agos fi mennys sinna agos nôr jim yn mell am. Ach, sinna nôr ti'n pwyr misio me hahi agos yn mortis cynna agos yn chwyd gyrsio am o chwyd gyma enolwcht agos ys mynd i gyd jerym chma bryd ni chnoli yn tenym to orym you know, ni bryd canli ni sam cehi sin agos sinna togu me, sinna bastu me agos fi sio goni lornwch agos gysmyr anam. So sinna na ti'n hosa si agos sin fi yn cwyd gnodja yn tach tarnia fi yma uncle fi se intach o hi service customer agos yn chwi gyrra'n customer goni you know go gahatu dda ordelach ar dda customer agos go gahatu jela lo go curti sech o goni ke beidio na metrod curti sech laat goni a fos go gmechtis a curti sech lo agos vi se sin mar frein al dumsa you know urenta vehen chachtonia ar sa phob agos ni ddacht yn a wana agos vehen yr o gai hem a sin sio nis yn lo a leglis o barsio agos ier ma onkel is customer e be a candlo you know agos ma'n wulshed gerai efa candlet Tashi Glano, be you know Rodegan, you know, and I be seeing Shin and the stack. August, you know, train all a reach, Vin mm-hmm. Shin. August, I'll come to Gum Hama, Aaron Jerdy, the Holly Jardine, Wahacha Gamaka Balano, Shapodoroch, you know, the Hoss Yerige. August, dog shall miss you a vile and chee. August, we miss you a Ganis, Lion Law, August, for my boss, though Shin Hama, August, we miss you a boss, so we shall Shin Gama Hama, but yeah, so Shin and Archie Danikan on. On sin sin a leg.
2: Tá sin chó spéisiúil sin chlosisteil on na rudaí ar fád a fuirú an taiéis sin an teiscint ar atanga agus dé doiletanga orbuirt agus é dhéanú leis a séhfra sínta sin an taí bhí agat an sin a pléile daoine pléile customer agus mar sin dé agus leis a phobal agus a bheith ag ghlacú i sealhar rud agus i géirí é orbuirt agus mar sin dé agus tú cheal i gceannas ar a phob. An gapan tú gur rodin tan nedrha a bhí anan sin cholid ar all ró le gaiamh le gaiilge leis na rodí ar fad a bhíon ar siúla go tanis?
1: Se, bhí me plé is gaiol le cumar na gaiilge a sráid samnig agus tá cumig a bhí mu a gobas sin sin ar an eireachtas agus gagrú imeachtaí agus hatan sé sin go mórlam agus in sin bhí me dinú se leis an taibhearc a bhí me gaibh mar eisteoir díbe. I was hig me piece leis na fóinne a tá cumla gan bhí sé sin amach má ach hig me chama na rama sách lodges ó híb you know in vasanu a bheith a dionú ort go hiri go bhéta a bheith fáil daoine chat a seath agus a ráha ní ratú chama has a cheaptú go ratú so ní rama nán dó sin bhís agam nach rá jibbe ma mach agus nor vi me al volum or astor to dogma eganom shin you know me get a fanot lahayan droch skela mor jera so I see me get it with again a dachnis stuma or we ajigaja agus or we've garamja arnoit seen the road the nish cool thingy non garam what you want to mach as an astor of the sun on seal shin khma An sin tá cumna gan bhí gaiile le gaige in sin a cuairtú dunégan le haid an éile fan ceteach an féile denáisiún do fan ceteach. Agus bhí siad do cuairtú duine chun a bheith mar efig a forbethe ar an bhéile. Agus chuir meisteach ar an post sin agus dearbhí lom é sin áil. Agus bhí me lóhan sin beidir sin níos an nuach a ceathair nuach a chuig. Nuach a sé in sin chun siad mé ag a páirt amsúrach agus in sinna nioch a sé bhí an bhean a bhí an agriocht a gnám mar a bhicír, bhí si se fágáil agus chuirmi si steach an sin ar an bost feiminach ghaileamh le gaeilge agus dearil am é sin á áil. Bhí me lofa dhéar in beidir blian a fáil mo chasa. Nyr am a fós cinti meithne fánacht an ar you know, cannot run a field. And you're in is not my home, so we should be wingnach. Ach, and Shin for my uncle boss, you know, Jag Rostage, August, Pierre Mokalawada, August Hurma Gulich, I'm a Hahiloch Eganom, and Dr. Pedro Flaherty, you know, Jag Rostage, and Kama, August, Dubelish father, Pierre Mokalawada, because my uncle Emmy, Athena Firna, August Nima Kinchi Kin or Base Marash, August Dur Cheshin Evid, Toga Nera the Alma is taught to yeart. Agus nair dúd sé sin a focla sin, sin an tám a chin nise go am iseach an obair go nágraíoch seo, agus gan bhair seo, agus gan bhór stúrtha seo, agus sin an uair rinne mén cine go méthin lo, agus sin rád rinne mén, so dúb mé ráis tá agraíocht an seo agam, tá bhórt stúrtha agam, is féidir lom sin nise seo ás, leis an bhórt stúrtha, August Shinner of the Rinima, you know, being my brand new age, Cossilam of No Hain, a Valach, Akara, and the party had last with a Kunal Sular and Ohiv Kachach as a Kustudim or Shin, August Visha Gama, Ach, Vitu, a Mohishin, you know, Munaratu Juno and Job, Visha Ann Heller and Aratu Juno on Abush, August Shin Hatton Shagam, my Vima, a Cossilam Neradini, Vishagoni Exo, we had Nadini Kiana, Vitu, a castle and tama fad because we to jail or shouldn't we brand new message we miss jail rodigan the an gar go mukhrisa a khrejma an higma go all moch in the bandlesh agus new one or we've loch hat namiach a go all loch social to the sculptor agus the hindu hanak shashin in the asian nor we on loch hat namiach krohia good we to on a raw shin well at on loch social to bandlesh and loch you know cultura so Kunya Maram and Shin, I mean, being Dini going to roll him down to Loha and Tamar Fad, because Duma Dan, Mar, be spacious, Gaman, and Dolos, the Henson Shoshis and Shroud, because the Nathan Namhain, Nima Galashas, the Shupishin, who follow Markert or Shul, Shinanur, who is Mission Maho, Erin Obish, and Nisha Shin Taki Gafur, August Tough Foss, August Furbridge, August be Jessica Meshini, you know, Leshen Bird, August Leshna, Nakaraha, Diffrule, Vima Gobush Fufa. August in the bird eggsula, you know, Hama. August top fish, a head bird, geo, ton fish shin foes on. August, we should have fad veran here. August, we go lower din yama. No, he's a sheer star, galib la gael, you expect in the picture. Expecting to no loichre, a via heart, Aaron Varan, Aaron Mord Stura. Tashadok Retcha. August, you know, Tomach Slaw, Tomach and Shaw, Nish and you. August, be magoni come no kedanir padder. Cadenyar Parico Beglier, Cadenyar Shosov Hogarty, a match at Sauster, that's what the Ekin should do, was Cregem Gamay, August Gamer, you know, so.
2: Tá sé hó an spreid agus hó spreagúil a méid atá buintamá agus lórhamid faoi coitanna na spreacanaí sin agus cingal na buach fontí sin ar bálbag. A ha rud atá aontainta spéisiúil agus tá spéisialt agus tá sé luirt agat ná bhí gaiamh le gaeilge aontá fad réircha nuair a bunaíú é ar dús. Sona lórhamid faoi nópar atá ar siúil agus a méid tá buintamá, i do bhhar hain chécha táhairta agus a bhí se gur bunaíú gaiamh le gaeilge sias na hátuidí?
1: Well, ceapam na meach an réige choláidir agus atá si, agus tás agam chamá a rís nuair a hosamu jamach gomilic padar agus páric i rálam gur an mion a len a gaelge agus iatsan a fós a nís a chahar gomach dini an djúltach ar yna chad nab orjde ach an ish tás a sin ari tás a la fecal gwyl se ari mar muna mech an canach da stiach a ta an fi lohar o na pórti a lasuara ni vech muji in seo agus sinne bon agus bórn a sgéle ni vech muja an muna mech an takiacht no muna mech an teilev ar na sérbis si tam a jachur ar fáil so sin rud a wán nuur a chas I galib la gaelge maach wundi sin ar dús taidja fi loch na gaelge don chahar agus sin an taide rinne allscal na galibhe siar an luide gach seacht an tusúil Michael Kane agus Michael O'Cnéide agus rinne siad an taide agus ag ná sin fuair siad amach ar bidhú 60 milliún pont an réilge de galibhe agus bhí 30 milliún pont de sin iad seach go cathar na galibhe agus bhí sé sin an áisiúil agus an thairbhúil do galibh le gaeilge agus muid i gcéadaí ghaill a bhaim ar an loch nó. Bhí muid ar ráil ofa seo an luach a bheith sibh seo cailúint. Muna níon an sibh se in eistíocht sa teanga, muna dog an sibh cortís teanga don chaitechas seo, mas muna canna bheith hán, cadaí anaite, you know, bheith sibh gaeilge a chasant, mar sin caithe sibh é seo chasant, agus sin an áit an sin go rimi siad go dí an cuman trocht dala, vuna siad costi na gaeilge, agus Sibyl Galore ar an gosti seo, bhí dine le gaeilge, bhí dine nach rá mór an gaeilge acu chalabaigh, a bhí profil ordacu, agus bhí siad chun, bhí meachan lógs, cad a jarsiad sa chahar, agus heag siad an inís na multi, but inta taidja, you know, bhí multi chama, agus curuia chinna chéla, agus an sin bunu yo gaeilge le gaeilge, agus bhí ar an dola a vaim a trivalach an coriacht, on station rocht agus commerceage vale the customary agus ta in tri king shin falls on ac will uler she bresha la khale chano kushin ar nota na man ho shelta and see igerlina nish hamala shin you know agus muji tas no ma a gobej la beglor nirana khanala kart and nish ta breakfasta ta brunch ta can rivlon can tereshlon egamlo you know so ta galorja shin on ach Sheedam Hain, agus o ein taidja ta jinti agin, ma goni kurum o jin chiesht, a wil fiuntas lesh nabar tar siul, a wil gaulish, agus tagan sha goni rash jarfach.
2: Yeah, ta sha ein thing ta spragular fata mish is smwe tu ar mahahi hain a tord kuart ar ghaliaf agus tain tu goni gola chahar bwete sa ghaelge agus ta shin on mar yalar an opor at ar shulaga agus a mediarata a ta kohrish damwar ta sha ein ta stoho mar dyrtu ta fwes agus forward taka ar an opor agus ahrian Gullor dan hengel oper viner shul mar dirtu tachan warig na man hoshal tanish agus siwa ni edrlina agus bin ahriki on agus bin roddi anan mar gyrna mar sprakni agus mar shundi o leg a leg agus is toho ta an le om landa frul te vina gish lish an oper yenin galiv la gail gana jane shirt oper yenin shif
1: Well, it is not that the shaka jin haher, it the torch vijala will ain with the bug amunshin, will far was a dream of jagahu kora, ma ta lauren to leich, no lesh. A jin talent to nishah agas, branshah ken tam gun vlean, tamaj jiro hesh nishgradam hyosav yogati or herwin go fiche shay. Agas leshin radam shin, bahmaj janwa lesh nikola the tashiher and radam was a kershevi shi astrakhan or faldov. August, you know, Czechs was the bally new, a beta gish on rail get nishjah and a good gnolothy. Tarnoy and Kostelogan the Chachma, Tamaja Gober or Shin go forty, Lesh and Korla Karach. August, the Czechs was the Amnacha Evelch Togali a Glorog, the Togal new at Tihirta. Upper Nagapal Junti in Shin, Augustasha Kuju Gumor, Lesh and Chirach or Hangach Rohu. In Shin Marham Plenish Bemujigobish Tamajigobish Er Stratish Newa Danagriot, so we crinugan your magin, Leshin Alskal Nagaleva, August Bali Amishu Leva Coebru Lenichela, Ohiv Stratish New Galev Lagaiga, Ohiv and Plantanga, Hone Hunnam the Bartaton Shin Achur Vime, August Hurhan King Mislodra. In Shin Tomaj Brando Hama Tonta on Fela Rahanga, so Bema Jagubber, the Kuli J reached Leshnaporti, his Shin of Yuma Jagubber, Leshnari, Milestone, Inventive, been shit in the Koi Brulin, Leshn Clor, Nclor Emachti, Hurlachela, Ta Armsa on Koplapina Amshu, Mataeno Mayan Shin, Sagari, Koplapina Hur Nordro, Jonas Changwella Gail of Lagalia. So Shin an rud the Torah shul filaher, or no, ta kuch ganir in the nisher sira. Sha not mean muji playlish and lock no, gupriva mar, gumisha tain grahiaklish, la kursi taros arachta, and which fall rail line man for tonta, agus and stratish newa.
2: Einta snochlostel agus einta gwyl eigselart mwyr sinna gysle sy'n obr a ffad a hana han yreid a bint tuig pleila dini, bint tuig pleila sy'n ffobl agus acor roddi einta ha a ddeim na cwtiw le sy'n tanga agus a rôl a tog a tein mwyr dyr tu hasi tu ma sier sy'n lohoti ta tu a rôl mwyr friwifig a ffaim na hanyn sy'n agus is the ho obr einta chrwai a gysle sy'n agus bint a dŵhlan an Ti'n gwybod na roddi y smw a hat neu lats a fwy'n rôl sy'n?
1: Y casel a dini. Agus y cwrn o lwyr hw hotarfwl a feis yn chan o dofysyn. Agus ysbrol am nŵr o'n stw germod yn o'n ystwyn marga. Agus nŵr o ta yn insyn ari ygyd. Agus gwyll sy'n dechiach lat. Agus gyfecyn tŵn cwrw gylswys. Nŵr ecyn stw'n tajgyd dechiach tŵstach. So, tos o'n dyn sy'n gwyll job jynta. Agus mar frí bhaimeach tá sé réochttain na domsa tror a hispáint gon iirina tá agan tá fearan an bheit agan. Agus tá mu se fós lánach glór príomhhaimení eile beidir na meid choláirnach san obair léúil ach tá. Tá mar gcóna géad mar chasa bhe an talamh. Tá mar gcóna géad bheith muhí sin na meas na níine agus fós a géirí insnacha a ahrú agus a bhela agus a thuirt léin. Tá sé táhaach a chamá go bhfuil an agraíocht sláintúil ó híomh cuasaí muinithe, so is mis is mó hín sa pléile rin na gaalteachta forras na gaalge an cuar le carach. Tá sé táhaach a chamá go na pólasaithe difriúla sa ghalibh, go bhfuil na heagraíochtaí difriúla, go bhfuil an réigiúil lárnach in na pólasaithe sin atá acu, agus in aon orbairtí atá thárlú dochathar na gaalibhe. Mar hampla fáilte Ireland is tá plán nua acu, plán tarasarocht nua, da chahar na gailbh agus tá an réige lárnach in sin chamá, mar chuid gan taithe a bhés an tarasóra a fáil. So, tar rudí mar sin an táhatach dúne, go bhfuil an réige lár an éni, bod cahama a rá chamá, go bhfuil mo dí an áhil a gahar na gailbh. Mar tá mo dínaice le cangu na gailbh dí smúsi tíu. Tá tíji cahar, tá réidir na gailbhachta, Tá rinn na gaalteachta, tá údaras na gaalteachta, tá na arnáil clasáir gaalge in sin, tá sin rigi teatasteach sa chathair agus cloisin tú é agus éisiún tú é, tá conar na gaalge in seo sa chathair, tá an taibhreach sa chathair, tá farróige sa chathair, tá gaalibh na gaalge sa chathair, so tá an ollscoil sa chathair, tá an ATU sa chathair, so tá mo dín liga gobar le chéile is cag amháin muidí in sin, ach tá muidí dúnú an jab a chóir dúnaí inniu, agus tá muid i dúnú go maithe agus sin an bailach lena dhéanamh. Ach caimid cumnú ar na daoine eile tá thartarin agus tá curú lei sin agus le aon chathair eile muna bhfuil an cóir le carach an cheantar nó an cóir le condé tú thiorchuid ar an thacula tá tú ag snábhan éasa. Caithe na daoine seo thiocht leat ach tógann se am bé muidí cearrach an bliain ar an bhód an bliain se thagann. Agus tá sé nám go go meachmid san áte bhainmid chuirmar mar sinna. Bud aríis bhí dúáin agan, ní hé an CEO céna a bhín sa chóir le carach a fear mar réibh se, bhí orm sa déire le cúcing difriúla. Agus bhí orm déire le cúcing difriúla hí sa chaman trochtála. A sin an jab, agus sprála mé, agus tá, sprála mé plé le daoine. Agus aríis mar dúid pádar dhéanamh de ráisteis, ní thuair tú chalach an leat, agus tá sé sin capilóir chamá. Ach just ebh sí leis na daoine atá tíocht leat agus túr leat iad, agus in sin tuchaí an duine beidir na rá tíocht leat na chéar lá díob, bheith siad réon sin na tíocht leat, ach ina nám féin.
2: Tá sin ionta spragúil méid atá réit agat agus a ceart ar fád agat, bíonn se deacair a hanaine a spragú agus a thuirt leat a de réir a chéile nuair ecin daoine Tarú na Hebre, tuchas siad leat an sin agus tá sé aonanta mar dúirtún sin tá sibh cearrtha blian ar a bhád ar bhíon siúcain, nuair ancan tú siar ar méidirlaigetá buintamath agah mar agraíart go dtí seo agus tarú na Hebre go dtí seo bhfuil buach faintí a heas na mai go mór na rudaí tá tú aonanta bráúil go bhfuil deanta agah agus buintamath agah go dtí seo?
1: Well, ar dús bara Tá muid ionta sásta gur bhfuil an cranach ar náisiúnta trí rinne na gaalteachta fós tacailin. Agus go bhfuil sé sin tá an seasamhacht sin agus an tacaíocht rialta sin fíor thábhataach dún, so sin an chéadbrod. Tá muid ionta sásta gur muid náinead sin na choneáil agus ná chailmuid iad. an dara do hi togri je an kastel logam nacha stolam gura chanakar an lodger egishin er an gahar o hiv an you know amnachan estati tihachtas an ochlashin to an radio an ishi the country chahar na gaila vet atukad well hi was a rean lochre in UV hi sa lochata le vi was a rohar brenda ni her ta an tracht godana you know so ta sha fos gailavach that you know ta sha gailavach as ta sha gailge ta an gailgen shen an kashin logam nach a kinche in shen if he shed your nor form of stardus ethigul mar kahar hangach na heren mar ugly ochtra na heren is rare again vela we see shola fela ali in the galava much into brodo less shen agus with the one to make a raw free shen na na ni hanach shen in near duwe kur ma mushna agus near hokri muji muchain o shaw anisha tamujigeri shaw is kahar hangach much is proshe Nisha Shah heart gavol. August Nora Hossamuji a Shah, Hossamuji raw. Well, to go do no digging, you know, my Urenta Vakmuja Kalunge on Shant, no on Jesh, Korha, no Koloch the Amshu, no V on Che, V Junon Kenna, Hall Assassin, no Hall Americas, you know, Majanan with Amshu. So we much a gary structure egan of that agan, Hun Kujulin. Lenation, you know, August Niran ain't structure on again arm nor Runyamaja Shah. So Runyamaj Taija or Runyamaj Commissioner or Taija, August Jamaja Munch Nakara, Wish of Geria Shah, Wish I Shah Tastar, you know, a gapin should get a tarvul, August Duche Bech, Betcha Shah Tarvul, Escar, Tarasarot Much, Tamaj Geri Rodeganta, Exul, Jifrul, Cirilla, Cirilla. In Shin Runyam, which in Nyucha Aaron Gahar, Connors Marahas and Railge Inchi, Egg Arm Filet, a Fihishe Jayag. August Forma Jamahan Shin Gara, Kigishefi Gate Gun Horiacht, and Regan Nogahanger, Shaska Chiefen Gate Gun Station Rocht, August Our Margiachte, Wahanger, Gorotunon, the Hutch Edjakas all, Egg Halle Level, Tri Rege, Damarawalat Shin, Vitunon Halgujin Aglish, Gis Afrin Gage the Agad. V2 the Hutchinsiak the old Serega, my being Tyberk and Conrad or Sangales, your Chenna Ligan Shen. So, a Vedna war, V2 the heel Hahugahanga. So, V Mujigiri Rodegan, Hodeshin Hussent, August Langno, Augustin Shin or Bartini Chatashakaji and Hahar, Ganyarajish, oh, Ta Stardust Ethical Rahanga, maybe we should use some Irish. Few one when Russia the Jan with a guy of Lagagan Enhar, Hosha Smino yet. So Tomaj and Lan which Raya Shin is proche. August Anish Tomaj Amnihir Mur and Kanagriat Lahim Plan Changa, August Umbala Shervi Shugelta and Stardust Shin Freshu, August Rangnu, August Tasha Shinna Chiacht Vijas, Le Kahar Rahangach on Stardust Shin, Mar Anir Kahar Rahangach, Vahasu Gamach Shervish Chirilge, Gamach Lian Orihe Jashin Agad, Sahar. So Tonarudi Shin, Shasin Shidamach, Domsa, the Ral of Lagelge, August Gushag Prevu Rudi, August Halur Kamara, nor Ekins Makora Gus was, Nu nor Ekins Majram, a Vimuja, a Gobbish Lofa, a fan of Blianta, was Nira Ain Obish or Nira Ain Tora Chiot Mahas Kart, August in Shin Tagan on Tora. Talat. Yema Hososti, you know, August Chain Sharash, a reach between Korishin. On Cora Haines was. Then I raw to Misha Mortisach as in Changasha, to Misha Mortisach. Few one will in Ray Gagam. It's come up, Tamakurs was on Cora. The Gaila Lagayagin Shin on Kujulam, a Hinchugul of Father, Sinaj Kart, August Gawil Shakrain. So yeah, it's Gilani and Nobber Shinarai, Hofadig Zahiglin.
2: Yeah, Gilani Nobber Shinarai, Gakentik, as Tasha. Ain ta ain ta spragul or fad a maida ta or shulag of agus a maida ta bointa ma agus mara dirt ma gadeigla daini halga galiaf agus of a bwete sa tanga gwa lanard bali aku lava a gusaid gailge agus lava a heart or sheriffish tree gailge a frostal or emerty agus atasha melchina melchina spragul or fad mar dirty which of a calorie caraha bian or vian shukun you could say is the hogamin yard calorie a yenu or shin bishop a genu gulior yar radiella at their shahogas year in the bian the fast the way to tontan shin more hample agus nyarth ella a tartanis a cohard to has latain as nobber ain't atá janta agus a yenu gat gilianuna agus gormina mohigat a si si slomaniu gus the skiala enche agus lir gus a hortuin ermeja leik atá janta agus nashtir gus isha mila bui a hasa savalom
1: mila bui is fuhin achion agus an fokal skar wemisha na gwemisha inta bui a gara vigrega a hugan gestum an obar sra yonu agus nadini a chujilin a vecha rahu lux a tamaj August Neil Madre Fos.
2: By my core initially he special to a tandoon shul to eki mar hialtar agus mar warani agus made inta bointa ama eki lina seher. A shomin arlish ata ar atal eki an chlarsha aga herihe agus I ahante dan bua agus dan talan inta ta eki as minik chumai I vien si kasu lina jarifar ifa agus ta album ur nua karhala hiela aku kio driarta kernin a hogan lirgus inta ern gyal agus a severus inta kioll a hagan as karka rinye lomane shir a chlair la lort lam o fwin album shin agus fwin a tahi agus fwin a sihir inta sihiol pa luhar warrarm falte a chrave Deirdre Granville. Well, Deirdre, gramile, mahigat asaf alum ar a chléir a nyu tasha einta ar fad an jesha lwyrtlat fun meid einta tar siúlagat agus bointa mahagat agus bimid a diri wis da ar an album ur kiodri arta fasta tam ar bish an jesha lwyrtlat a soli nir hamid ar shnileg dimrat ar adilat hain. Well, tu kumai?
3: Good deal, Sean, gramil magat, agus asha desa ben so, yeah, ha rodi ganoach ach ach shin rodma. So, yeah.
2: Ain't that says the shino clustel or fad more dirty, ruddy ain't a greyha, I guess. Been out of their shoe, good lishiol a goni, guess lore how much we cut in a tog grimore, a vien edder lawagut, bimitijir, or an album ur, or balbug, faste. As the hot or deuce, as rudda go will to ha antishin, marchalter, inchte, we could say waskal to hit some sihiolic at La Rio.
3: Stoken are in Rawa really, you know, we talk yet more of them, oh, Machtish Mahori Agoni, Agus, and Nashana Winter, Agus, we look at their in the hand desk soon, so we either, you know, Kuskadi, Vimer Kongrotte, Anakud Rang and a Husnislis Rang and a Suzuki or Bailin Tishkarather, so I spell Duras Dun, Leshan, and Skulkyol Kiri, either. Anna Lodge or Sichanter Nervisog, so you know, Kumar Gadi Nahenrod V. Kahargoin Aung Komas, I suppose, with their Giri Grudi Halt Gun, you know, Gamemid Ganivach, but yeah, Vimer Din of Anna could round on that. I was Vimer Savana Hjol Og, Ni Banachol Dangani Kush and Kian Moore at time, but Fado Fadoma Tish Mahori be there on a Larna, Egagru. Or Leshen and Banachol Og FIFA Kustraman and Kamasa Vis Aun Erdusho Stokshin and Kade Orlish of East kind of winter glesh. So Shin Duskoshe Sim a ruddy Ella and son Famer Husha Rag, you know, Yanasana Quid Orlishi Ella Achan. We and Talin Garev Rangan Erfal Anna Hong Grochdun and Nish Dainu Kumar Gadi, I suppose, Autana de Frulik and Tagas Hachot Acha. So Christian and Fogger have on the same of them, but yeah.
2: Tishin galant is no chlostel, agus is dhog a lirin cha cech a ta wart agus a teish an ur a ta esti on agus sama cus a chiol na jeshni is no chruhu dhifa agus tish a ho samul gwil tu hain an ye halarei agus an ur a jeshni a chruhu ta chiol tari ille faste agus lor hamid fishin chumai is dhog an ur vien tu ik fias nis mor der tu hashi tu exchanium nervi tu og gus fa hal galig rang ani gus e skal hiol gus gus mor shinde gus bin tu fias gus of forwards and shin mar tol terthery or hile and what ain hiol terry no war and the a v no a peg more and the hanhart
3: Oh, tá sé deacair just duine nó berta.

0: hog me le hogus anna chuid inspráide ar sin agus bhí si gcónaí mar inspráid is bud cean na cé tafada de crita bhí gom an son nuair a bhí sé duineh I suppose taide fuair sé mar ní chas agus a leihéid agus Michael Rooney bhí sé anna inspráid a bhom cumá so leihéid na crita san agus is dócan san timpil an sa a dangan bhí anna crita ceol bhín dhíine gónaí rá áltá anna crita ceol sa ceantar ach tá ach níl is lite a so go lehéid me me agus fargus of láú bhí anna bhí tuncrmór san agus ceol na fríh agus dagan agus ceol na drolíní mar se roáin a thosna scoil ceol bhí lesaí bhí sé mar captain gine drolín rádón agus is sto an ceol san bhí sé mar inspired doing because never been rather than a enough nerve him around oak and it's so good and son kid gig na vegan come on and tarn griff and parani ex commodore tony small rsta griff on and so a team from the rumor oak who she just doing and kid gigs na kid gigs of you na hen exifa before and no rumor oak sé deún iad san a bheith gin so bhí mar an a bhhaota sin so stoca sin cuiiste tá níos mó acha just mar I suppose cúpla duine sin a bhí mar an sprádam.
1: Tá sin gáan tá léargus a éidir sin agus ar rééis mar dúir má ghfuil tú héana an éá a ré agus nuir a dhéanú le jet le teisianlaí chuthú a chuhéile le tú í fan sin agus tá alba múr chutha le cheala goh ceáríirta agus rud a bhí mai ddíarthe smuo tú agus tá coppla grúpa eile th timp na tíir agus is doth timp na crunne fásta in na mííon defratha a casú an na cheala. Dé mar hánaín se leat a bheith a casú le hifa agus bhfuil teiscint ní stefne agah ar chéile mar chealtarí as ruda ghfuil sibhaní ar frathe?
0: Nádar. Cai ghfuil ruda éigin ann. Ní dunim iad níos mó chleachta sin ráite ach so is tóca cai ghfuil sé níos fosa ná nuair hat a dunim le den éigin nachfuil an aithna son agat orthu. Scóthardas na hárán is tóca taken to Beidir an sais fáiríocht nú an slí a bheg an arán a rá níos fosse ag an duine há mar winter, but nádar ceart sta éir dhéana bhéir ní hiige me gart bhil, but is tó caithe go bhil, cos cíime le bhfuil a hedí na Henry Girls agus dhéana mar sin is tó nuair a bhín clán ann, caithe go bhil rud ag an nádúrtha an go bhil cang gúil sé Kendleton a gúil sé níos fós a bheith seint le chéile ach ní bhím sé cuiine bhar, so so go gwaith ní ribhan rá gan nuair bhím róg was just níos fós a bhín uair sé go mála na chéile and bhí mar gónaí ag seint le na chéile le bhí an tar nuair bhím róg lehead múntóir a bhí gwaith an so Adolf Packheiser thug sé an Marta Gwyn leis fud na hhorpa nuair bhí mar anóg ag camcuairt, so bhí mar ag obair ó ís anóg, so nádar.
1: Tá sin gáland an léir go sinné agus tuiscint eidir sin agus tá sé bhíné hall a ré agus nuir a dhéanú agus cean an na rudaí tá deanta goh ná an albumm úr ceáríirta. Is dóth rud a bhím is smuo tú go minic fásta nuair bhín tú a casú ceáil beá an air agus a tú féin. Bhín se sammúlas doá démar bhín se an sinnar hen túiste sa stúdío. A mín se onthe defriún ar hen túiste sa stúdío le halbam mar seo a dhéanú na dé se taií a bhí agat a goú sin.
0: Ja ha sé an siúil i gom pra leis an ceol be stocha bailomsa so stocha ein ceoltar bailló a bheith se go bio ach bhí mar géirigh leis an albumm, so I suppose tá mí ha mart gon tríéis albumm éonraí inmh and bín sé deairsáis an kind of an fum anna choláán a hachant gohorir na lehan san ar bhín méid an tricks go féad leine úsáid, so bhí mar leis an ceanthá ag éirigáis like fum bio a chothú ná dúirthe agus an sinna fá nuair bhí mar denvé a go go cumar go dtí tiig goodman well tiigetáir a bhí mar ar talamh James Goodman an Balahor

0: a réhamma kin jemmen spragu sin agus an grasin a fermé sa fobolom a réhamma.
1: Yeah, agus be muid a caint ar ball bag faoin róla agat mar chmisinar gaeilge is aonanta rud a go bhfuil duine cásla tain sa ról sin mar atá leit agat tá blianta caite agat i mí sa phobal ag pléile sa phobal agus tá tuiscint agus saineolas aonanta agat ar phobal agus is dá sin cinnta na cúisianaí aontaithe go bhfuil tú sa ról sin agus scóla géirí go haonnta leat sa ról mar chmisinar gaeilge fásta. Leitín dreichead an sin agus chaitú blianta ag obair an sin, cé go táhairt agus faoin obair sin duite ag gnám agus anois fásta cingal agus tú gan siar?
0: Lass mi nic a dearan go raibh mé níos in an dreichead, anam mé go dearg go mbeadh as an ollscoil agus sin an chéad fásta bhí agam. Leis níor níor thosa mé sa fós solar creek na mééis an ollscoil in neabhís a trí go mé go fáil go bhar le cruthe chur ar ma chaide doctoráachta ag gnám agus thosa mé go bhar in an dreichead mar comhairtíthir. So an rud is tábhachtaí a fuair mé haon as is dóigh na an tuiscint sin ar an dóigh gur féidir le rudaí a bhogaí chun cin an dóigh gur féidir le úsáid na gaeilge a bheidh in sa phobal agus is an dóigh gur féidir le tionscail a bhogaí chun cin dúla mé na thuairfidh sé leagad agam anois mar bhana stiúr mar gríomhaí mar cheannasaí cothaim mé an sin iad sna blianta sin na caithfidh mé an dreid agus ag tarraingt siar an eisimleár a bhí agam an sin ó cheann ruaithe na gaeilge Nyesfer fell first. General Rodas Taug, therefore, I mean, early she a legate to Ogamanish.
1: Yeah, tashnín tá spéisiúil sin a chluiste agus rudé a has amá dúsa mar dúirtún sin hasí tú gopur leis a dreihead solar chrínaí tú san álascáil agus is dothó gur aithniú ag an ís ág sin ag an náam sin fiú gró tú chudígra sé sin agus thó tomanta sin don phobal agus gurgurú na scilaní aontaithe seo agat. Bhog tú raon sin le bheith ag obair mar leas fríomhhaimeanna le faras na gaeilge agus ról aonta eile inar úsáid tú na buana agus a talann na tugad. Dé mar a haan an ról sin leat?
0: Tá sé go mór leam agus is dóithe gurú an ról sin cé gurú seohhaid ní scaide caiith na gheabhlíon le faras na gaeilge. Is to hear grocery cotauta kierna or valach mar is er puris a vime ohaname machas in oskol ni doilum kajokulum lemnu o andrehe kajiris jas the roll shaw and dav lenchen the hahe for my earn stock chorus or in da stock chorus who he always has vishishin and look or farogs is to hear gur hugshe munyindu dolden roll shaw ni doilum kajokulum few veg magnu or Ardu Kusanta Sashin Rolda O Banastor Johnsonville Pubble Kaji Rol Marshaw, Rol Shinsharaf Marshaw, Kapahan Marshaw. So Hogshe Itter Winyin August Tahi and Stat Course, August and Doy and Nibrian Rudy Agan Level Ni Sargishin, Markegaro Mahan, August Makoyaki Hin and Dryhead Abdul Rudy Mora Awanchima. Really old war. August I mean the broader less a major or women's Lemakila in Andrehead. Nor I mean two TV seed in stat course, Tarlin Rudy or Valak Umland Ella, August Kai to Tiskinchibe Ogut or Nabali Exil Rudy of Wogu Honkin, again level shin, August in Sakohexion, August Mergal or Shin, being Das, Lian Shin, La Forest and Gilliga, and Lukor or Fad, listen Tiskin Shin Isle.
1: Yeah, agus tá sé aonanta gnearanna tú sin agus go bhfuil tú sa ról in is mar a chomisinar gaeilge agus is cabhann lom féin nuair a fógraíú gurúlaithe a ról le bheith an agus an sin nuair a fógraíú gurú tú ceapa sa ról sin bhí sé aonanta sa thó ceiliúí mór a bhí an ní hamhain de tain ach don phobal ar fad mar is do tá sé thótáhairt a go luthe a ról an agus scóil obair aonanta a dhéanú agat. Dé mar bhuathú tú féin nuair a fuir tú mac ru tú ceapa sa ról sin?
0: I sé cineál aisteach mar aistear mar nuair a céad fógraíú an post cosúlaithín. Is bog go raibh mé am do creidint go raibh an ról le bheith an in dhéanam léad a fada de bheith ag fanacht air. August Dima Hain, August Koyaki Hill, Augustine Ellens and Arnold, Lagar, Cartle, Feckle, and Juckle, and Chapter, Erginia, they'll might and roll. August, it's a rule of the yoga, Megan Amber, Yas, Free Raymond, or Ars Nagelega, Vishin Nagoni.

0: guíomh cordgail is Mr. Stefan agus tá sé bheith éisteacht le Radio Rira. Bé mé luimhniú ó a dóigh clog chuig a leabhar trí a hain agus anois bé ar an agam díobh ó album nua atá ag Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Seo Radio Rira.

0: Binne guibh ar an ó ar léach éirinach Sinéad O'Connor. Anois bé ar an agam díobh ó album nua Olivia Rodrigo, Dorvanam, Stupid Song.
1: Ceol úr nua ar Radio Rí Raw.

Dívis mis Ashling agus chuchol fógin a bhuintis le scéal.ai ar Radio Rira. Tá Éirlín ag léirigh sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan. Is ordán foghlama tanga é Éirlín atá tomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhí lúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdthóir ceirt a tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post@cnag.ai faoi de haoine an ceathrú lá déag do mhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach filiúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.

seo Pop Nuacht ar Radio Rira. Deanuacht de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teilifíse Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Bei Catseye ag Casas a trí arena mar chuid do chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a Jade agus bin an ghignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, Corán Kitalar Siúl, Clúsíní Írt, Sí Sír agus Éist, le Podgrilla Lón Machnav. Sra aglif ina mian Foreign Radio Rira ag leart le díní éagsúla is Saol na Gaeilge fuin nithe éagsúla an Saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le Radio Rira.

Sexy Tig an sin le the Queen of Carlowtown agus roimhe sin thula sibh níos mó ceol ar anigh le Maverick Sabre agus 8 stages. Tóta geiste cléanaíomh an seo ar Radio Ríra a chuirde agus inniu ar an glór tómaid chun plé a dhéanamh air. Cén sort duine thú ó thaobh do ón pócha de agus tú ag ceolchoirm. Tóma ag dul go lú comms amhrach agus ir bís faoi. Nuair bhí seach mar geagúil sé is léin agus tá an méid sin scéal ufáis cloiste am ach tám ar bís faoi. A chuir sé ag smaoinemh mé faoi cén sort duine thú agus tú ag ceolchoirm ó thaobh chun rudaí a thaifeadadh agus do ón pócas tomaid chun leabhar faoi sin tar éis cúpla a rón eile cosúil leis an gceann seo ó Stella Lefty Boston ar Radio Ríra.

0: Adele an sin le throwback íntach Chasing Pavements an tanam atá ar an gcéan a thula sibh an sin. Is brálum éon rud éanann si agus bhí mé ag leart le mo chara in é agus dúirt si lom you know, go nascann si kind of Adele lomsa mar bhí mé gafa leithí agus mé ag fásan ías agus tá si like ar bhór molista más rud ag raibh mé in ann éon cheoltar eicá go bio ach ní dólam go sé contorlú well ní dólam cínta ach yeah más rud ag raibh mé in ann ia eicá go bio ven yeah ven just like I don't know neil am now me mu a yain of air ach yeah tom goffley agus tom goffley left fada murder me anisha chorda ta Aron Oringa e Radio Rira Agam Div Oghuna Ata e Kerr Album Amach an Chachtan Shogan Toshe Chachtan Mach Ermo Vresla actually on Kahula is Feha Tom McLaren Fui Charlie XCX Agisha Wink Wink e Radio Rira
1: Kyo Urnua e Radio Rira

0: is an sin le Saturn cean atá cín ducro buintach le freisin. Má tá tú díreach tuéis an radio a chur is seo, fáilte is dach a cordia, tá tú géis dach lom níamh an seo i radio rira. Tomid lát vela tríd an chlur le hai in giú, ach bím le chlustal gach sahin agus gach dánach, idir a cahir agus a seachlog. I gónig gónig bím ciol na herin na chlustal, ciol asgwyl ge freisin, agus rudi atá sna ciart ge fúlaher. Éan malach sa dar o'r den chlur an or seo, tá somber ag teach suas by Olivia Dean le Clustal, Le Boom, Teddy Swins, agus Alon Ella Cho Ma. Ach, mar a dirt mate tá Olivia Dean agam dív, dearchanish a Radio Rira, nice to each other.
1: What's your name, please?
2: Radio Rira.

0: Cúil ar an malach ar taréis sin le Stupid Song ach ar dús mar dúirt mé Lola Young agus seo From Down Here.
1: Ceoldúir nua ar Radio Rírá.

Gúlam go bhfuil le boom in ann aon rud a dhéanamh mí cheart agus an sin lean tú raig a cruthú ceo as ghuelga cosúil leis an gceann sin buchlaí a bhí le chluisteáil an sin ó le boom agus roimh sin Olivia Rodrigo le Stupid Song. A chuide ná dénig i d'armad go bhfuil cúpla slí agaibh gur féidir libh éisteacht isteach le radio rira tomaid ar DAB sna charnaí tomaid ar an app agus ar an Steve Idirlín or .ie cho ma tá muid beagnach ag deir an chlór a chuirte ach bai mé arás a mórach ag a ceathair a rís ach nádal éon áit mar tá cúpla aron eile fós a teacht

Fáilte go hit 13 na hÉireann Lomsa Louise an tachtain seo mar is gná bheith mu de cuairbh sios na trochatún is mó satíireach tas nu an a go bun ar gcuairt. I gcuir a trocha i gceann cúpla second a grúimi sin éistimid le chéile lenar top cúig.

0: díaltan na scannán le radio Rerá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picturlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerá.

ar chláinte. An féigean is fila an fóba, trochadó milliúnar aglis lufa, sopríg bál tuffa. Ní creidim is mis bhalam,

0: Rodrigo agus Stupid Song ag ibhar a cúig diag. Tá mú Díreach Laitley tríad an top trucha agus písa ceol áling ar an aglatacht ag ibhar a cahar diag. Díreach éis clúas top a hort lenar na mahorí.
1: Cé a bheg ag bór na gortacha

Robert Patrick ag teacht chun na scáilán leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Díomh agus fáiltas teach a ciúil na hithe an seo ar radio rírá is mi sé dé agus beag mé ag dúú is teach ar cheol an teirí ar fá ó ag léar an air. Sa seinasta a gom an nocht tá Cléro, Fleetwood Mac, The Cardigans, Red Hot Chili Peppers i measc neart eile. Ach bhfuil mé a chatha siar ag tús an chláir a níis agus cean ó Weezer ó 2001 an bhíon a rugú orm a chur ag seanam ar dús Steve seo cú of Island in the Sun ar cheol na hithe.
1: Ar lína, ar do chááin, agus ar DAB sa chóir.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rira ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.
1: Ar líne, ar do gháin, agus ar DAB radio rira.
0: Tá sé géisteach le ceol na hithe anseo ar radio rira, lomsa jade, cuilisibh mascán ceol ó ré orga an sin. Ag tosú amach le Candy Staton, Young Hearts Run Free, 1986. An sin ifhar dó, thinking of you, Sister Sledge, ó 1986 is bralam san cean sin ach go háirithe. Agus ar deire an cean le cuilisibh díreach an sin, Everywhere, Dar Nui le Fleetwood Mac ó 1986. Níos mó ceolagam díobhanis ar an mealach ó The Cardigans, Wallows, ach, is íomhan lom sa símat. Agus mar sin agam íomhan géiseach le radio ríor agam minic tuigigh sibh sin, tá sí ar fud na seinlistí an seo, seo cuibhanis sí le Have Fun.

0: is Bráin an Ciúil ar Radio Ríra.
1: Go dtír a fhéadh, is Bráin an Ciúil an seo ar Radio Ríra. Go háirithe is títhe ar Ciúil na hithe, bíonn beagán níos mó saoirse agam leis an sin niste. Is mise déad agus fáilte isteach don rud gur tionálta isteach díreach an sin. Tá mé ag díriú isteach an nocht ar Ciúil a chur an laethanta an saoire i gcuimhne dom. Agus bhí meascán agam díobh an sin le siomat ag uimhir a féin an am an tráth sin na Have Fun. Agus bhí siad ina cloisteant ar Darna album Siomat, Crazy Mad For Me, a tháinig amach in 2023. An sin bhí Wallows agus Claro le RU Borgeth 2019. Currently sin laethanta na pandéma a ghuibhne dom ach go háirithe. An sin ar deire Cashier, The Cardigans agus Love Fool. Níl a cúpla ar an faca ag gom díobh ach tá mé nach mór cinnte go dat nó ag na cinn seo libh. Cean ó Red Hot Chili Peppers, Pillow Queens, Aaron Malak ach Tucson Vascon anois, Kings of Leon le Fans.

Dúgaíomhcóirde gael agus fáilte quaig ceolna hia. Is Mr. Stefan agus bé mé live ó an nia clog an ocht quaig a deich clog. Tá seinlas de seo sac Aaron a Tom dú gafa le fi láthair na hura agus Aaron nua a Tom Trace I'm sure air mo Spotify. Peis go le Tom Contus a chur leis an clár seo le ceanta na bainí ceol a Barlum, Malcolm Todd agus seo Gun to My Head is Aaron atá ón album nua atá acu ach sílam hain tá neart Aaron ma ar an album sin mar X's and O's srila ach seo an ceannar fioc mé.

Dígui bh chuir a ghfuil just mar meán tá a bhgéisiach le ceolnaíthe le mi Stefan. Chas mé fios le is Esmeralda Road an sin big fella funk le dos, is banna ceol albanach iad dos agus sacht thugann siad an fáib céin dom de simat ó haobh ábhar fula tíochta atá sa ceol sacu, ach Teresa Shin, Cosme Surf and Turf, Le Lime Garden. Anish by me and the girls, Amal and the Sniffers.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi se méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla d'ar linna agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnasa FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine an seo ar Radio Rira.